0: twadijukupiukanila kuombola niwe ranukuene ni alili adile
1: hadibu ni uvihanila kwa mbone.